0: Drama.
1: Best Muzică! Strișnă
0: Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișnă Muzica!
3: Arună Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică! Frișne!
2: Frișna muzica! Arună muzica!
3: In party muzica!
2: Stai! Tu e Best FM!

0: Summer.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!
4: Bam, tiș

0: Top event picăsii în Benținski Servicii Petrol.
1: Hei, aveți știți comad că ti ceo dan ne grei sclave?
2: Sporocina, na nici pe tena, 806, 806. Dai se sluși, tvoje poletje, tu je tvoja best summer playlista. Usako popovdne, od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
3: Woohoo, best!

0: Muzica,
1: muzica,
0: muzica, Best FM.
2: Prodenti srdce povolno, ty gaziga, ponovo